beha helles credi hanun. A frasen servis la vare da sidu pe mer ocunta un dra guelet, aga blis de om displega da real. Beha helles credi, beha helles ja credi a hanun. Credi, a remandar, justaman. Pepinia gred mior e pesa eman o velet, e ged e pes eman endos clevet. Med a feis gristen, a zo diazeset var ke lumat, ne ked var burzudu a miraclu disqueze dan nol. Dre gleve deo, et un tam feis deom. Daugentel allamman da zer el chouch. Jésus savet aveo, enem zisquez des esquibien gant e gorf glase divalo hoas, gant gouliou zoe ene zaouarn hag ene gostez. Galout nerzus ar vues neves, ne neus ke gelet dizrei ene hant pare eus merkou an tachou, ar gentel a zo amman ahe. Neb nel beva ebe gorf, a petra benak diez a heng av dehan a jomo anad varnan. Korf an den, eo buez an denye, je suis mon corps à la varfer bremma, c'est uperag et mon gouliou Jésus en un mad par un emzisquez beo. Urgentel al da jikour a reaz o sturm a ene poanyou ar linvet. Gant o hof, gwal gassed, hag e leiz a boanyou da eul. Jésus a lavar neure, e o bet krein or, e get fors petra fal be grea dehan. Androug, goud e pegen kriz ave fe, az o bet dibaseet. Med dare a lavar revuan eo an droug neubet adra, et iskwez or zalver goulioù digor tao ene gorf, car treuzi en eus great ar maro an gandroug. Amen.

Beha helles credi honun. A frasen servis la vareda sidu pemer ocunta un dragoelet, agablis deom displegada real. Beha helles credi, beha helles ja credi a honun. Credi, a remandar, justaman. Pepinia gred mior epesa eman ovelet, eged epes eman endosclevet. Med a feis gristen, a zo diazeset var ke lumat, ne ket var burzudu a miraclu disqueze dan nol. Dre gleved eo, et eun tam feis deom. Daugentel allan mandazer el chouch. Jésus savet aveo, enem zisquez des esquibien gant e gorf glazet divalo hoas, gant gouliou zoe ene zaouarn hag ene gostez. Galout nerzus ar vuez neves, ne neus ket gelet dizreien ehan pare eus merkou an tachou, ar gentel a zo an manere. Neb nel beva ebe gorf, a petra benak diez a heng av dehan a jomo anad varnan. Korf an den, eo buez an denye, je suis mon corps à la varfer bremma, cet upérag et mon gouliou Jésus en un mad par un emzisquez beo. Urgentel al da jikour a reaz o sturm a ene poanyou ar linvet. Gant o rof, gwal gassed, hag e leiz a boanyou da eul. Jésus a lavar neure, ne o bet krein or, e get fors petra fal be great dehan. Androug, goud e pegen kriz ave fe, a zo bet dibaseet. Med da re a lavar revuan e o androug neubet a dra, et iskwez or zalver gouliou digor tao ene gorf, car treuzi e neus great ar maro an gandroug. Amen.